0: La la la la la la. Det er som de sitter og synger i de gule taxiene. La la la i New York akkurat nå. Vi skal straks direkte tilbake til New York og til vår kollega Ida Gjellerud, som er i meget godt humør i likhet med mange andre i det store eplet akkurat nå. Men først så skal vi på stranda, for inspirert av gårsdagens frokostgjest Skrellex, så er vi nysgjerrig på hvilken strandfilosofi du har nå på sommeren, om det er Norgedrakta du tar med på stranda i dag. Skrellex, han har en tydelig filosofi.
1: Nei, du, jeg er sånn som har med piknikkurve. Og gjerne, ja, så har jeg med masse kjølelementer, og så er det gjerne en flaske med bobler, altså. Ja, jeg er sånn, er det noe bedre enn å bli litt bedugget på en strand i sollys? Det er jo ikke det. Kom med, sånn at du nesten ikke klarer å gå hjem fra stranda. Da har det vært en fin stranddag for meg, altså.
2: Ja, så er det fuktig. Det er nordmenn, det er et nøtteskap. Ja.
3: Mens Jimmy Boy her, han forteller på tekstmeldingen at i Norge så liker jeg å finne en bortgjemt strand, ha med strandstoler selv og picnicbag, ja, sånn som Skrellex her, med grillmat, salat, diverse tilbehør, og der man kan bade naken, som er deilig, synes Jimmy. Og i Spania så blir det solsenger på stranda, men har også strandstoler i villaen som man kan dra med seg ut, sånn som vi gjør da.
0: Ikke sant?
3: Og så sier han, jeg har også leid sånn luksussenger, sikkert sånn dobbelt. Ja. Greie på Gran Canaria med ringeklokke, ja, etter drikke. Det er, ja, ditt, ja, ja, ja. Det er din greie, Arjen.
2: Jeg har bare gjort det en gang. Jeg var på jobbtur med min forrige arbeidsgiver, Radio Norge. Hei, hei, sjefen i P4. Og da trykket vi på knappen, og da kom kellnerne med drikke, altså. Det var altså mega luksus.
0: Ja, det er, nei, sånn har vi det ikke her. Det er en ting som overskygger det meste annet i dag. Ta med en melding til her da, som, ja, hvor det står, altså, jeg er en av dem som prioriterte feil i går og la meg. Dette, ja, er jo litt i din gata, Irin. Ja. Angrer litt, men etter at jeg slo på radioen på P4 så klart, så sitter jeg her med gledestårer på vei til jobb. Stolt nordmann, nordmann, gåsud herfra til månen. Og gratulerer med dagen, alle sammen, som det står, for dette har blitt en ny nasjonal festdag. Og nå er jo også, i kveld er jo Sankthansaften. Dette er jo
2: Sankthansaften. Oi, er det Sankthansaften? Nei, det kiler i magen, altså. Jeg er veldig glad for at jeg fikk min 7 timers skjønnhetssøvn. Jeg skjønte at jeg bomma litt på det da. Men
0: du er veldig pen i dag.
2: Tusen takk, og jeg tenkte, jeg må ta en for laget og være den pene i dag, for dere ser jo fader ikke ut i måneder sin.
3: Tusen takk for det. Her blir det flagg i postbilen i dag, sier postmann Jon. Det blir nok mange norske flagg i dag.
0: Ja. Vi skal altså direkte til New York på P4 etter Joe Cocker og Jennifer Warnes.

0: der vi holder presset, og så holder i mål for Norge! Ja da, ja da, ja da! 3-1 til Norge!
1: Dette her lover så godt for mesterskapet videre, det

0: Du er utvilt, hører jeg, Skarstein.
1: Jeg er fresk i kjakan, har fått minus 7 timer med søvn, men gikk glipp av tidenes historiske norske bragd i VM.
0: Ja. Vi skal til den etter hvert også, så skal vi til sommergjesten vår gjemte sådan. Gårdstagens ville ikke bade.
2: Jeg får i helvete om jeg bader her. Jeg har fått masse bajskorver i hovedet. Det står jo faen her at du ikke skal bade. Jeg åker ikke bajs på hoppet.
0: Nei. Det var Skrellex, Kai Thomas Ryen Larsen.
1: Høres som en barnetv-karakter. Fantastisk.
0: Ja, han var veldig god på den skaunske der. Ja. En ny gjemt sommergjest skal du få bryne deg på etter nyhetene.

0: Nå kan du vinne en middag fra pizzabakeren om du finner ut hvem som dagens bursdagsbarn her på P4. En kar som fyller 44 år og fra samme sted i Vestfold som Vegard Harm.
1: Jeg har en liten sang om stokk jeg har skrevet selv som jeg gjerne vil fremføre for dere nå. Og vi har fjorder, og vi har fjell.
0: Ja, holder det egentlig. Han forsøkte å redde Norge sammen med Morten Ram.
2: Det så deilig med mandager. Veldig deilig med mandager. Tenkte jeg skulle ta over stafettpinnen for Petter Stordalen. Jeg litt trøtt, egentlig.
0: Ja, det gikk bare sånn passe. Da gikk det bedre da han overtok brille etter Harald Eia.
3: Men jeg husker det var barn og folk i klassen som brukte briller, og de tok av seg brillene. Det var så sjokk å se hvor naken de var rundt øynene her. Ta på meg brillen med en gang!
0: Men det vel egentlig musiker eller artist han egentlig vil være. Gjerne som med sin gode venn Jan Thomas.
4: Vennen min, du så psykofin.
0: Han også psyko opptatt av fotball, og virker alltid bli.
5: Jeg alltid like bli. Ja, selv tidlig på morgenen så jeg bli. Det jo enten fordi jeg ikke har lagt meg kvelden før, eller fordi jeg går i sånn transelinn tilstand.
0: Ja, og det ikke alt han liker like godt.
6: Folk som kommer for sent, mygg, sol, varme. Jeg liker jo ikke sommeren, sommeren det verste tiden på året på meg.
0: Hvem det som går en tung tid i møte? Du blir med i trekningen av dagens premie om du skriver navnet hans i en tekstmelding du sender til nummer 1904 og starter med P4.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hei, Karin!
3: Hei, hei!
2: Gleder deg til lørdag, du?
3: Ja,
2: det er jeg. Da starter årets sommertur, og dere skal kjøre Norge rundt?
3: Ja, mer eller mindre.
2: Mer eller mindre? Og hva, ja. Hva gleder du deg mest til?
3: Jeg vet ikke. Alt, egentlig.
2: Ja. Det var trend i år, leste jeg her, at det er liksom det er reisen som er målet.
3: Ja, det blir
2: bare,
3: jo det.
2: Ja, bare å nyte turen i bilen. Men før det så skal vi ta en liten generalprøve på Norgesferien din. Vi skal ha Norge rundt på 80 sekunder.
3: Ja.
2: Så da er det vel bare å prøve seg da. Vi har opp mot 15 spørsmål. Og i hvilket område i Oslo ligger både Kon-Tiki-museet og Vikingskiphuset?
3: Bygdøy.
2: Bygdøy er riktig. Og på hvilket museum på Bygdøy kan man blant annet se Gol stavkirke?
3: Det vet jeg ikke. Frammuseet kanskje? Nei, jeg vet ikke.
2: Nei, det er Folkemuseet. I hvilket fylke ligger Gol?
3: Innlandet.
2: Buskerud. Hvilket instrument er Vidar Busk mest kjent for å spille?
3: Gitar.
2: Gitarist, vet du. I hvilket fylke ligger Hurtigrutas sørligste anløpshavn?
3: Det er Vestland.
2: Vestland er riktig. Fra hvilken by kommer bandet Vestlandsfanden?
3: Haugesund.
2: Haugesund er riktig. Øyvind Stavland var med i det bandet før. I hvilket band er han frontfigur nå?
3: Vamp.
2: Vamp er også riktig. Hva heter låta Rita Eriksen sang sammen med Vamp i 1993?
3: Tirnanoir.
2: Tirnanoir, nydelig sang. Elven Vorma renner ut i en annen elv. Hvilken?
3: Glomma
2: er riktig. Hvilken annen by har Sarpsborg nærmest grodd sammen med?
3: Halden.
2: Fredrikstad. Hva heter den største dagsavisen som kommer ut i Fredrikstad?
3: Fredrikstad Blad
2: er helt riktig. Bra jobba! Jeg tror du er kvalifisert til å reise Norge rundt, altså. Skal vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Riktig på deg, Karin.
3: Wow,
2: ja. Det var
3: en ny rekord.
2: Du, er det en ny rekord også? Det er jo kjempegøy, da.
3: Ja.
2: Da må du ha god ferie etter hvert. Kjør pent, Karin.
3: Jo, takk.
2: Ha det.
3: Ha det bra.

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette popkonge.
2: Ja, vi skal til en av de mange som satt opp i natt for å få med seg Norges seier mot Senegal. Hei, Jan-Erik.
3: Hei, hei.
2: Må jo spørre deg også, da, som vi har gjort tidligere i dag. Hvordan formen i dag?
3: Det var litt tungt å komme i gang i dag, jeg må innrømme det.
2: men du har jo ferie, har du ikke det?
3: Det har jeg, vet du.
2: Ja, ferie og ferie, jeg vet ikke om man kaller det når man driver og maler hytta.
3: Ja, og når man ser hvor fint det blir, så går det helt greit.
2: Ja, hvor mange strøk du har planlagt der?
3: To.
2: To strøk, ja. Ja.
3: Ja.
2: Og fargen er rødt, hvit og blått?
3: Det er nesten svart.
2: Nesten svart, ja, men det, du har borte drakta da. Det er jo svart den, vet du. Veldig fin den.
3: Ja, det var det jeg tenkte på.
2: Ja, det er veldig bra. Det er bare klinta en logoen også er jo her.
3: Ja, ja.
2: Nydelig. Hvilke bokstaver har du plukket fra ditt eget navn?
3: E-R-A.
2: E-R-A. Skal vi kjøre på? Klar?
3: Vi prøver.
2: E-R-A.
3: Det andre var return.
2: Riktig.
3: Og det tredje, det var... så det med jernteppet da, vet du.
2: Ja. Skal du høre igjen til?
3: Ja, takk. Astrias var det siste.
2: Astrias er riktig. Og den første da, en?
3: Jeg har ingen anelse.
2: Kom igjen, du har 20 sekunder.
3: Ja, nei, jeg er helt der. Jeg tror faktisk ikke jeg har hørt det før.
2: Nei. Vent litt da, si det egentlig.
4: Verdens mest kjente E.
2: Ja, det kommer hintet. Verdens mest kjente artist på E. Kom igjen da.
3: Ja, nå fikk jeg enda med hjertet.
2: Mario, si det til en.
4: Elvis.
2: Elvis.
3: At ikke jeg tenkte på det når jeg fikk det hintet.
2: Kanskje neste gang.
3: Vi får prøve senere igjen.
2: Ja, du glemmer ikke Elvis nå, men det første tror jeg...
3: Jeg gjør nok ikke det, nei.
2: Nei, lykke til med malingen da.
3: Takk for det.
2: Ha det.
0: Takk for innsatsen. Popkonge kjøres av Jernia.
2: Og her er bønda fra Nord.

0: vi holder presset, og så holder i mål for Norge! Ja da, ja da, ja da! 3-1 til Norge!
1: Dette her lover så godt for mesterskapet videre. Det er euforisk.

0: uavgjort. Norge har beseiret Senegal 3-2. Elleville jubelscener fra Ståle Solbakken på sidelinja.
1: Elleville jubelscener, alt for Norge, Jørn Lande i spissen for en vokalist. Og tror du ikke det at Jørn Lande, han har sluppet en kliss ny VM-låt for et par dager siden. Gikk litt under radaren for min del, jeg hørte den første gang I stad, den var, der var det nå. Skal høre litt av den straks etter Eva Max.

fra Cooper. Jeg lurer på om han også beit huet av en rå kylling på scenen en gang, eller om det muligvis bare en myte, vet jeg ikke. Men stilen i hvert fall gjennomført. Dette Poison.

0: Coldplay venter rundt neste sving. Litt lenger bort Preple.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass
2: 0909. Da spør jeg deg, Trond.
3: Sitter jeg tørst,
2: Vil du ha tone som
3: står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopfix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
4: Du kan ikke bare dra nå.
3: Jo da, straks tilbake. Hei.
2: Inntil døden skiller dere av.
4: Tilbake allerede?
3: Ja. Coopfix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
5: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, Marius.
2: Hei, god morgen.
3: God morgen.
1: Du, i dag skal vi gjøre noe gøy.
2: Ja, jeg vet ikke. Jeg litt usikker. Jeg har fått en henvendelse fra en kar som forteller at jeg lurte moren hans for 10 år siden. Da fylte hun 60 år. Angivelig så ble hun også lurt på telefonen 10 år før det enn da hun fylte 50, og nå fyller hun 70. Oi. Og så har det kommet spørsmål, kan du lure henne i forbindelse med 70-årsdagen også?
1: Må jo det da.
2: Og jeg tenker, hva? Har vi holdt på med dette så lenge? Men dette var jo da for 10 år siden i en annen radiokanal, men vi kan jo høre hvordan det hørtes ut. Hun tysk og jobber for den tyske ambassaden. Jeg ville ha henne da til å oversette Jannikes svake menneske, den låten, vet dere. Ja. Hun sto inne i et prøverom i en klesbutikk. Hun en veldig sånn hissig dame. Vi kan jo høre hvordan dette hørtes ut den gangen på Radio 1, da.
4: Du, da må du ringe meg. Altså, nå jeg midt i en butikk, da.
2: Du kan ikke bare, den jo ikke så lang, da.
4: Nei, men kan du ikke ringe meg når jeg tilbake på jobb, da?
2: Ja, du vet, det den tysk-norske venneforeningen som, ja. Som skal gi ut denne platen til Jannike på tysk.
4: Ja, jeg skjønner det, ja. Men jeg er midt i en butikk.
2: Svake mennesker, hva det på tysk?
4: Svache Menschen.
2: Ja, der har vi det, svache Menschen. Jeg sier...
4: Ich sage,
2: ser ut som faen med sigaretten i munnen.
4: Se ut som faen?
2: Ja.
4: Se aus wie der Teufel mit der Zigarette im Mund.
2: Se aus wie der Teufel mit der Zigaretten i munnen.
4: Ja.
2: Kom ikke her og fortell meg at du gjorde det for at det var godt.
4: Du, jeg synes du, vent, ring meg om en halvtime.
2: Ok.
3: Og det måtte vi jo. Ja.
4: Du, hvem det som har gitt oppdrag til å lure meg?
2: Unnskyld?
4: Er det sønnen min, eller er det mannen min?
2: Kan du oversette denne setningen her?
4: Nei, jeg kan ikke, det skjønner du.
2: Jeg har blitt lurt på Radio 1. Hva det på tysk?
4: Nemlig. Hvis du sender det på Radio 1, da får du med meg å gjøre det.
2: Gratulerer så mye med dagen.
4: Jo, takk for det.
2: På forskudd.
4: Ja, takk. Og jeg som stod i butikk med, håper jeg, overkroppen bar for å prøve en gjeld.
2: Ja, så vi sender jo ikke på Radio 1, vi sender på P4 i stedet, så da det vel greit, Reine.
3: Ja, jeg er klart det.
2: Men nå har det jo gått 10 år, da.
3: Du er ikke redd for at hun lukter lunta?
2: Vet ikke, men sønnen har i hvert fall spurt pent. Jeg bare kjenner at jeg blir litt nervøs, fordi hun er jo litt sånn hissig.
3: Ja, nei. Bare vet vi med tyske aner, vi kan bli litt hissig nå.
1: Det er jo nærmest telefonterror nå.
3: Vi prøver likevel da, ganske snart.
2: Okay.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Vi hørte jo nettopp at det ti år siden, det sånn ti års intervall med at du lurer den samme dama, Marius.
2: Ja, det har visst blitt i det.
1: Ja.
2: En tysk dame, en hissigpropp.
1: Som her fikk blant annet oversette svake mennesker til svake mennesken mens hun sto i prøverommet.
3: Og fylte 60 år.
2: Ja, ja den gangen. I følge sønnen hennes fyller hun jo da nå 70, og han lurer på, kan vi prøve en gang til å lure henne? Hun irriterer seg visst veldig over spam-mail, for hun synes hun får immer mye av det, så kanskje det noe å ta tak i.
1: Ja,
2: gjør det. Skal vi prøve?
1: Supert. Kjør på.
4: Jobbes?
5: Godt, jeg fikk tak. Det Einar Ruter fra Telenor Online som ringer.
4: Jaha.
5: Du har en online-adresse hos oss.
4: Ja.
5: Og der det, for å si det mildt, enorme mengder med spam som går til den adressen.
4: Ja, jeg prøver å slette masse av de der junk-mailene som kommer
5: ja,
4: til tiden.
5: Ja,
4: på spam, da. Mm.
5: Ja, nei, for det
4: Vi skal kvitte oss med den
5: Vi aksepterer jo ikke at folk melder seg på alle mulige rare ting på nett, så det kommer så mye spam.
4: Ja, men vi skal kutte vi, ut online likevel.
5: Ja, så vi må enten så må vi suspendere det, eller så må vi finne...
4: Ja,
5: men det kommer jo... Men du...
2: Oi. Oi. Det, vi rakk jo ikke å lure det.
1: Nei.
2: Skal vi ringe en gang til?
3: Jeg må jo det.
4: Hallo.
5: Ja, det Telenor igjen. Vi ble kanskje brutt der.
4: Ja, jeg la på for en måte å snakke til meg da. Vi aksepterer ikke. Hva det for noe?
5: Ja, bare beklager. Det bare sånn
4: dumme mailer hele tiden.
5: Ja, ok.
4: Danmark og England og alt mulig. Jeg synes det helt forferdelig med den online-adressen.
5: Ja.
4: Vi skal kutte den ut. Altså, jeg skal ha en annen e-mail-adresse om noen dager. Vi har flyttet et nytt hus,
5: ja,
4: så vi kan bare glemme det.
5: Det vi må gjøre jo, for her det så store mengder, at vi må jo tilleggsfakturere deg da for det abonnementet, fordi...
4: Det blir ikke noe tilleggsfakturering, altså. Det ikke snakk om... Nei, takk. Jeg vil ikke snakke med deg lenger.
5: Ja, men, ha det bra. Nei, ikke legg på, er du snill. Det litt vesentlig.
2: Nei! Vi kan ikke plage henne mer, kan vi det?
6: Jo, litt da.
3: Må vi jo
6: en gang til.
3: Ja,
2: da det terror, nå, ikke telefonspøk. Nå det terror.
6: Nei, vi tar den siste da.
2: Ja, ok, vi må jo avsløre at det jo at vi skal gratulere henne med dagen, er det vi egentlig skal. Ja, vi fyller jo 70, stakkars. Ok.
4: Hallo.
2: Ja, det Mowinckel fra Telenor her. Har du vært i kontakt med en av våre kundebehandlere nettopp?
4: Ja, det har jeg vært, og det det samme som du.
2: Og man veldig fortvilet.
4: Enten blir det tatt opp og sendt på P4 eller et eller annet sånt.
2: Og du tror det en luretelefon?
4: Ja, det en luretelefon.
2: Så hvis jeg sier at det Henning som bare vil at vi skal tulle med deg?
4: Ja, det Henning, jeg vet det. Jeg kan tenke meg at det Henning som gjør det.
2: Han vil jo at vi skal tulle med deg sånn omtrent hvert tiende år. Så vi tenkte at, ja, ti års avstand er kanskje greit. Vi snakket jo sammen for 10 år siden.
4: Ja, var det?
2: Og så var det kanskje 10 år før der igjen også.
4: Men jeg håper ikke du har spilt noe på søndagen.
2: Nei, du får krangle med sønnen din om dette her.
4: Okay.
2: Men vi snakkes når du fyller 80 da, skal vi si det sånn?
4: Oi, jeg håper det da.
2: Okay. Ja. Ha det.
1: Jeg tror du blir invitert til bursdagen, jeg, Marius, så du blir god venner til slutt.
3: Gratulerer med dagen da, må vi si.